0: Harita zvako hodikano yenguva zadi kuenda kiita izo zishano na pindi makumi matatu na matatu kunati 5 horas y 30 y 3 minutos nguva ya zvidziviso pazvenzo hodikano yendo tangulwa na ichi chiri mumanza dyali izvi chichibvi icho zvinatendiwa kuna uya munhu ananga achitogora chikwama ichi china mushobo iwo wakusvipirira kana kuti kashtanyo mumaringirihe iyo ya chipurikezi chichibvi chikwama icho ichi china chitupa mukatimo kana kuti bidieti kadi rofambisi zvifambo livrete ya mota lisensa ya kufambisa nayo mota uyu makadi mairi ya kubanko bimu matsamba yense aya kana kuti madokumentu aya ense yali mudzina rabambo Marcelino David Naene Boaventura apo zvikufungirika izvo kuti chikwama ichi chingagwire iko mumabairo 25 de junho kana kuti piroto apo kuna imwe kuti muna chitogora chikwama icho ichi kana kwenda kiasiya pasakatariya ya Radio Mozambique munguva zabasa kana kuti ne panguva inatokura imweyo zvashupa izvo mofona panamba izi ziri kuti 84 60 ise kakuranga 84 60 e 3 3 3 3 40 e 3 ne zvashupa mofona zvepa 86 0 0 71 51 motambira zvinango zvidziviso zviri kutera zvokuita kusonereka zviri pamunyunguru nchahirira daire pano
1: kika vovo está cozinhar hoje

0: utenda wakulusa na kusolora kanoti kolera mbutenda wakuti unakochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera
1: wa Institutu Medio Politecnico Globe Nzerumbairi wali kudziwisa kuna wazinji kuti wajulha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri makumirina matanhatu. Muzvankhoza tichiranga siyensa ya saude, tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili, enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe ka basa, zvatuti nati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadzi nembesa, ipo pa Institutu Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyeti na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10, kana kuti 1750 metikajim. Institutu Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabzi Cruz Gomes, ekudzate muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 250 iwoito, 85 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole 10 na mairi tichiwaka unhum kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
2: Nyika yedu Mosambiki, nyika yedu yakati nakiranyi. Ye Mosambiki yakati sererenyi. Ye Mosambiki yakati.
3: Madzishoferi kuri pa musoho we radio difuzamu zvito zvinopangidzira kutondowedza mutemo wenyika. Ripai musoho we radio difuzamu uye batsirai kuti radio Mosambiki iite mbuti inoziisa masoko ngekukasika yechiringanwa.
4: Nyika yedu Mosambiki.
5: Radio Mozambique, Manica.
1: Nguwa zadi kwenda kete zo zishanu na pindio makumi manaye na manaye ndeso singora jikwarenta ikwa 3 minutu. Shadika nwenda di kwenda kiesimule ine nya kwenda uyu makabvi iye kashtegu Rauli. Nyimbo ichi bveo ndaita laki ya tsoka nyau yanu ine. Ndiwena kabvi laki ya tsoka iye. Ndati yo penangu nenda kiyalura mkazi mprofite uti nchalja maleza uprofite na ngusi nkabe. Ndi gamba iri.

0: Mangwanani Mateusi, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, Zuro manheru handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateusi, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinouruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: Mangona ni Mateo, shwarara zvakanaka.
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande. Chii chaitika?
1: Antonio, zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinouruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: Nguva dziri kufamba dziri pagumi nezvidimbo gumi nezvino mwe tezi yora chidzisasete minutos. Tiri kufambira pamberi mabatsi akarongwa pamutauro huno. Tasimudza kambo aka kakaridzwa ngechikwata chemasukush. Kambo kanoti amai.

0: Tumenda kubudungulira batsulufuru kuti ndiani ulipo, ndiani watikwera bote munguva dzino. Tichienda kokwana kuita dzona nhatuma kumaringa mune museswa lo. Taswara zvirina nekutirawo imwimwi. Mbagwenda svika misola. Mutikwera bote muripi apa? Musati bapetuka. Tipe itizwe. Kupona kwenyu mazuva ano.
1: Asazvachinja.
0: Hino ngekuti finzi mana yako nuhira.
1: Ndonga ndiri pano pamba pano mukoma.
0: Zvamuchadyawo nemhuri iri mutindiri.
1: Zviro kwarakeri vari.
0: Kwarakeri. Hino muri kufunga kuya rini?
1: Handina zuva nandakuona.
0: Hamuna zuva?
1: Handina.
0: Zvakanaka, ndinozobatana mufoni. Tambisai hama ano vachishamwari.
1: Kutanga ndiyo pandiko yemazi. Ndianoramisa maini vizina nuwe. Ndienda kunoana ndi agweta agweta dinyala gweta. Mari kwapenya. Kuna ese hazi ndizo nguva dzino. Usingapinde busi mani.
0: Zvakanaka, tinotenda zvikurisai.
1: Ngoona mukana kunobvina ndemunotsakadziya basi.
0: Tatenda. Garabos.
1: Ndiro kwazvo.
0: Tatenda.

Noze Antonio Marcos. Kuri kusaraba simisiswa misere kuti dzinde koita imwe kana kuti dina makubasha ne misiswa na miri 0:52 minutos. Ndobika Gilpint wasukwa musoro. Majora ngoma ndiyo tiyakai warumange sita. Oh.